0: the eyes of the player were, coach, we are ready to go and to fight, and that's amazing. Happened what happened, I've seen this guy are creating a legacy in this country, and with that amazing fans, everything is possible.
1: Thank you so much.
0: Why not us? Why not us?
1: Why not us?
0: Why not us?
2: Ja, why not us? What happened, happened, USA. Du kan følge deres og de resterende landes vej til finalerne, DR.dk og selvfølgelig også i VM her på B4. I aften der gælder det for eksempel Spanien, der møder Østrig, og i nat der er det tøj Portugal, der skal spille mod Kroatien.
3: Klokken er 13 minutter over 6. Her er det Britney Spears.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Maisie Peters og hendes My Regards. Det her, det er hot, og vi skal til det, jeg har valgt at kalde for dagens dyresang. Altså en sang, en artist, et nummer, som har en dyrereference på en eller anden måde. Og i dag, der er valget faldet på Gorillaz.